Bana ve Zimbabwe. Danny Evan Agamega. Salam Nozija Praise. Dukutanya kukana chombo paza nuzi. Dukuru ziranya kudanana. Kurirana ne kupatana. Anitika. Muchino mwana tu one love anizi. Inzo. Chombo na